ia e fia fia fo i le anganga e faa fei loa i atu, mfaa talo faa atu sa moa ili nei fo i aso o tātou au lia mai, ona o le alofa maleanga le lei o lo tātou tamaa i le langi. Faa malo atu lava le soifua, faa malo atu le fai malanga, ili tātou fai ngā malanga o lo o alu pea o le o langa. Faa talo faa atu fo i a ila atu o lo o faa fonga mai ilungo le interneti, po fia lava se vaengo le nei la lo langi o e faafafonga mai ai. E faa talofa atu ma faafeilo a iatu. Talofa, talofa lava sa amoa. Faafita iatu ili faafanoa ina mai o lo taimi e te faafafonga mai ai. Ia ai ua tatou tu vae mai foi ili tatou pola kalame maasani le nei o le faatawa ina o ainga. O le a faa solo solo atu fo i e pei ona maasani ai i ona vaenga maasani. Ae mua mua lawa fo i ona tātou avele vi inga ma le faa fitai ilo tātou atua. E sula ina lo na alofa ma lo na angalelei. Ia ae usi mai a lau faa fafonga sa amoa. Ma o le tatalo i alilingi atu faa manu yanga le atua e ala ilo faa fafonga mai. Ae mai se fo i o le faa malia ino o lo finangalo. Tato wifo matatalo. Le tua silisili e selo matou tamaa. O matou o atu ila wafio ili nefo itu lao le aso. Matou te faafitai ila wafio ono lo wanga lelei. Matou mofo ili ne yaso matang wafie. Matou vaaya le susulu maanei ole la. Langona ifo ili mafanfano o matou tino. Iyo ngaluenga lava au aota maile o ilo matou iloa. Matou faafitai ila wafio ili ola male maalosi yolo efoa ima yate ima tou. Lo maua i pe ima tou le manuia. Fea ngaye ima fe au manga luenga pe ona maasania. Matou faafitai ili anua noa yolo wanga lelei. O mea alofa e ala ese ese mai mo ima tou. O mea olo o matou o maua mafaa o ngaina. Ia o mea uu malava mai la wafio. E awa ilawa na mātou vivi, ia e o mātou loto mfaafitai atuai ilawa fio tamā. Ia e faasilisili ale faafitai o no lo walopele. To otasi o Yesu Kiriso na maliu ilungo le sātou romo i mātou le whana wangsala. Mātou tatalo tamā, ia e alofangia, e neifo iaso mafuafuanga lau whanau. Lātou o feangai mga luenga ele imae aile neitu la. Ia whapenao na iaio awa ngalele ia ila tau pui pui ma leo leo. Te tono fale.

fainga luenga o tutonu o fale, lungo awala, na i whanau i whiangai mā o onga, i a whapenao na yeilo walofa malo wangalelei tamā, i a e maise lava na i tamā matina mā tutua o loo, tutonu o fale po o lātou maota, i a po tutonu fui o maota ngase ngase, i a whapenao na malutia i lātou uma i lo wangalelei tamā, whamanuia i a i lātou uma lava, ia e lofa foa i pea le mālosi ma le ola ia i lātou. Mātou tatalo ta mātu i nātu pea i lā uafio, i lātou o tatonu o fale pui pui, ia i ailo wānga lelei. Ia whaamungia lā uafio ia i lātou, mga luelo wanganga i o lātou loto, ina ia lātou ilo ona salamo moni i luma o lā uafio lātou te leto e mōwai i lātou ini pōpua ngā, i mea o loo whaafia ngaima i lātou. Ia ai mātou te tatalo foi mō nei tangata o te tonu o fale mai, ai maise nei whanau ia o mātua mātutua, ia whapenau na ieilau whamalolonga ia i lātou uma. Ia mātou te tatalo tamai te tonu foi o le nei fale whaualesi o lo mātou ngālulue atuai, mātou te tatalo lava mo i lātou o lo fai ngāluenga te tonu o le nei fale, ia e whamanuia ia i lātou, ia e maise ia ngalue ilo wa nganga i o lātou loto, ina ia lātou sa ili atu i lāua fio manu o maua le awanoa. Ia le mātou tatalo lea tamā, la upu fo ia le awhaitawina i sa taimi, ia whapenao na whamanuia lāua fio, whamanuia fo i lāua fio, ia i lātou o whaalongolongo mai le neitu la. A maise o i lātou umalawa o lo o whaalongolongo mamau mai, ia ia ilo wanga le lei, ia le nāle mātou wāla au ma le mātou o lenga tamā, e ala atu lava ia Iesu lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amene. Ia o nisi fuene ia upu mai le fionga le atua, tātou te mā fau ia ima mā natu natu fu ia ili nei fu i wha i ungo le vai aso. Mau mai le, o le tusi nei a, salamo, se lauto luiwa nufa mungo se fulu, ae faitawa tu se taimi. Ia, olo tātou ta maha le atua siri siri ese. Ia atonu e masani ona e te talo ina le te talo fo i lea le alii. E te tonu le tuspa ia, i taimi o lotu ili fale saa po lou a inga fo i. Wa eno fo ea ma e maa fau fau i upu nae a matahai. Lo mātou ta mae, e te le mao fai ea, ili mawhai o na tātou wala au wina le atua o lo tātou tamā. E whapewhea o na avea se tamā wha le lalolangi nei, e avea ma tamā le lei. O le mea mua mua lava, tātou te le mana na o ina ia tātou wala wala mo tātou tamā, o ia o lo o ia tausia lo tātou wola. O le tamā le lei, e mafuta malana whanau, na te awao mafasino sino iai i lātou. E fesoa soani foi ilana whanau pe aho o ini puapua ngā. Mai alofa foi ilana whanau, tutalawa pele usita i mai ia te ia. O tātou ta mai le nei lalolangi, atonu e tele taimi e pāo uwai ma lātou whaiani mea se se. Ai olo tātou ta mai le langi, e tumu pea e oo i le whaava vaulo na le lei. E lata lata mai oia ilana whanau, mai manao oia ina ia iai i mea uma o leo langa o lana whanau. Ai o le fesili, wa e iai ea i le ainga o le atua, ma mawhai ai ona e wala awina oia o loutama. E mawhai ona avea oe ma se isi o whanau wa le atua i le nei lava aso. Wa tātou iloa le lei lava o tātou o tangata angasala. Mai le tala fia ngai ona tātou wa whaafisa ngai ma le atua. Tātou te iloa foi, e te tau ona tātou tutongi ina tātou angasala. Pe a whai tātou te le iai i le a inga o le atua, ma tātou le o atu i le langi. A whai e moni ona tātou sala mō i a tātou angasala, ma tātou ai o iatu i le atua, ina ia alofa mwha maa ngalo mai. E mawhai alawa i le atua ona fufulu ma maa ese uma tātou angasala. O le mafua angai mawhai ai le atua ona whai le atulanga. Ona o le tutongi o tātou angasala o uma ona tau aveina e keriso.

le alo le atua. Na maliu o ia I le sa tauro, ina ia tutongi ai le sala sa tatatau ona tatou tutongi ina. Ai peitai, ele o tometi ona faamamaina tatou angasala. O tatou e iai la tatou filifilinga sa oloto. E mafai ai ona tatou filifili, petalia pele ai le ofo alofa ale atua. O le faa o le tanga ma le faamamaina o angasala. O se tūlanga whaingo fia tele e te tau ona e whaiaina. O le tātou sala mōlea ma le wha maoni. Ma tau tau atu a tātou angasala. O na tātou mana na olea ina ia suia o tātou o langa ma soifuanga. O na tātou wha peatu lea I oe lea li ia Jesu. Wa o iloa, wa uma ona e tau aveina le sala sa te tau ona o tau aveina. Wa uma nao ina ia ea fio mai ilo uolanga, ma e fufulu mai ia teau. A faya moni lava lau tau tinonga ua faya ile ali. Ua avea loa oe masatasi o whanau o le atua. Se tasi o le ainga o le atua. O le tūlanga le na o le ama faya iloa ona e vala awina le atua o loutama. O folofolanga uma mapolo o misi a le atua mualana whanau. O mea umafo ina mo oe. Fai mai nisi o ana fola folanga. O te le tu la fua ina oe. O te iai pea ma oe e o oile faa vavau. Se I faa fufonga foi inisi o upu mai lana fionga. Mai le salamo e se lau tolu se fulu maleiva. A olona foi upu mua mua e faa ngata mai le foi upu e se fulu. Ieo vai, wa esu esu e mai ya te au. O e si la fia lava au. O e lava o e si la fia lo unofo ilalo ma lo utu lai ilunga. O e si la fia ma mao mai o umana tunatu. O e su e su e ilo usavali ma lo uta oto. O e maasani lava ma o wala uma. A ole ai lava si upu ilo ungutu. Fa auta ye o vai. O e si la fia uma lava. O e si o si o mai yo utua a toa ma o luma. Wa e fa'ae e mai fo ilo a'ao ilunga ya teau. O le poto lea e sili o na whaingata ya teau. Wa maua lunga. O te le mawhaia. O te alu ea I fea ai lo wanganga. O te sola I fea ai o luma. A fai o te alu wae I le langi o iai lava oe. A fai o te fofola so umoenga I se ori. Fa'auta o iai lava oe. A fai e faia mo au apa au o le tae au. Ma o nofo I le tulu inga o le sami, e taitai mai ia te au I lea lava mea e lou a ao, e taaofi mai foi ia te au lou a ao tau matau. Ia whaamanu ia mai lea tua ilana upu taa faita wina, ilona lava suafa. Amene.